tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja.

hitovi s Boruom. Angelina je znajete 100 godini. Saka da se šminka, ne saka da gotvi. Saka da se doteruva, ma ne saka da pegla. Saka da šeta, ma ne saka da čisti. A bez žena ti je lotarija. Kakva ki ti se padne, takva će biti.

Ne, ona me je zvala Milord. Možda zbog bogatstva ljubavi kojom sam je obasipao. Možda zbog sjaja koji je našla u mojim očima da se noćima kupa u njemu. Ne znam zašto. Tek ja sam za nju bio uvek i samo Milord.

Nigde nežnosti reč da čujem ili kažem, mada žagor je svud, bol sam nosio ne. A tad je došla ona,

onda me pozvala jednog dana. Otišao sam. Bilo je puno ljudi. U bezbroj očiju ugledah njene crvene od suza oči. Bila je bleda.

pobegali, pa im zaturili kofer i nije hteo šofer da ih sačeka. Izvadio nas neki, moj ortak zvani Šeki, ne znate ga vi. Uh, ume da se breči, al tad mi je bez reči dao ključ od spačeka.

A znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I niko posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si, blentoš blentavi, ma nije valda

Stari prokleti, noć utjera da izađem na gornjogradske stare ulice, da ti mirisko se pronađem. Kao od bora sitne iglice, bodu me hladne kišne kapljice.

0: Буба Мара ве гушка силно и ве бакнува со песна.
1: Била је тако лјепа, увјек се сјећам њеј.

0: ljubov moja, buket od na ljubavi ljubovni pesni.
1: Na 105,2 FM.
0: Radio
2: Bubamara.

most radi na pisce, oni ljubav okreće od škole, motor sveti ko sveti, oni brzina skida okole.

яблон громом развалено, загледано у чашу предубоку. Bio mi je stran i na izgled normalan, al tad mu spazih odraz meseca u oku. On me oslovi, pa kako idu poslovi? Ma idu progunđo u vražjeg vraga. Na to on planu naprasno odmeri me

se kose bosne, nekad moćne i ponosne. Al sad svako sebe gleda, a meni

0: ćemo nešto skupa. Ne more bez nje. Ali skupa.
1: Ja ne more više tako, ja ne more bez nje. Ja sam

0: som fajka tvoja bila, ja te svaku noc sanjam.
1: Može malo jače. Bravissimo.
0: Sad mi reći mala, reći časom stila ne znam. Ja sam fajka tvoja

Nevina si ptico slatka, poletiš dok još je svetlo, previše si uvek kratka. Mladost, mladost, mladost, mladost, skido biti zvezde s neba.

Godine su prošle, drugčiji smo sada. Drava mirno teče, spuštaju se.